mbalo, swingomana swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu.

swingomani chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihoxo swo hambana na

xikarhi wa siku ra namuntlha mindzeri swa kona ke u ta u yi khomele yini eka nhlokomhaka eka xivondo 16.0 kona kona ka ritwa ra rixaka ra kambe ka mindzeri vakinzi rifa wa rumela kahle na nkandziso wona wa rito eka nambara yo yaleya 060-87-5942 eka nhlikani wa siku ra namuntlha endla hi ku yi bela kahle riqingho i byela swaku hi kona ke loko va ku mina wena va ku xitokofe munhu u tlanga switokofela i fanekele a tlanga swimbirhi hambi ku ri ku xikhwama xi va xi endle njhani loko swo ze swi ku 10-15-20 a yi kona a swa ha tshamisekangi i va ni kantle wena mindzeri wa gsfm xa wona ke i bela kahle riqingho nambara 060-87-5942 xikan'we nkena ku rhumela kahle marungulo ma wena ke eka 060-87-5942 Oliver Mtukudzi.

wona obati kukuru wala wasa wala wasa mwa wala wana wangara nisimale amazo ni kumbu ati njeni njeni wana papa basaya mkine kota kwa kile njele jimene kukufa kukuru nisimita akusi na kere kina wapu njimita kwa kwa kwa kurula amazini kwa kwa madume abafanele kota kuru Mm.